0: Jeg ser at Kristoffer Hivju har fått en ny rolle i en svensk suksessserie. Sommerlig en sådan.
1: Ja da.
0: Mer om det skal du få etter Holly Notes og Glenn Frey.